0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای خدا رحمتی ایلوش ابراموف شنیدید. اکنون به دقتتان برآمدی خیو مکسیموف.
1: به عزتی پدر و مادر بجا بیاری. اولی اولان پدر و مادر که با یاردم خدا به دنیا فرزند رویانده بوایا میرسانند، یعنی خدمتی شانه بی بها میکنند، برچ قرض فرزند چون مشکنته گردانده دادن دارد. بیوده نگوشتن شایرهای گذشته نمک در کامها شیرینتر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. دوستان عزیز، کهی که ما پسر گوییم در نظر، چونکه وقت پیش دختر بنده مردم میگوتن، گرچند در اسرائیل دختر بسیار در باره پدر و مادرش غمخوری دارد، پسر گوییم یعنی دختر و پسر درون همون. کهی که پدر گوییم بیگمان مادر در همونجا جایگیر هست. ایلیاس ملایف فرزند دکم گفتگی سرو دارد، بیاتون که یک امینا سرش گوش کنیم. در اجرای ساسون داویدو.

البته فرزند شیرین است. برای همین در دوام شعر الیاس ملایف می نویسد: قدی خود را خم کنان، قدی تو را کردم بلند، آب بگفتی جای آب، دادم بکاسه آب و قند. یعنی فرزند چیزی شیرین، لیکن روشل روبینوف در شعر خود چنین مصرعها دارد: تو را آورده به عالم، دیدم آزار و رنج و غم. یا که در دوامش است: تا فرزند کلان شود، مال و زر تمام شود. چی کارها کردن در کار کی؟ یا که انقترش چی خیل قرض خود را گرداندن ممکن به فرزندها. اولی اولان در جای یکم، چون تخت پادشاهی، با پدر و مادر با آواز بلند گپ زدن ممکن نه، گرچند آنها با آواز بلند از کچق دل خود گپ زنند. وقتی که دل پدر و مادر از رفتار فرزند سوزد، با آواز بلند فهماندنی می شوند. یک خیلان برای سفید کردن رفتار خود با دوغ جواب می دهند. این ناتوغری. از پدر مادر زیاد غمخور با فرزند نیست و نخواهم شد. فرزند پسر یا دختر شو میکند یا زن میکند، پیرو میشوند، لیکن غمخور از پدر مادر زیاد نیست. برای همین از همه التماس، وقتی زن و شو شدن، پدر تو مادر من گفتگی گپ میانه نشود، که از این فقط بخانه جنجال ها پیدا میشود و دیگه چیز نی. دویمش همین که فرزند ها که با پدر و مادر آنها را به غم یا که به عذاب نماندن برای گفتن، گپی دروغ نزنن. داداما نفهمن، آناما نفهمن، بهتر گفتگین این نادرست. سانی تر فهمن، این بیساتر میشد. سیومش، برای پدر و مادر از کیف و صفا کم تره فرزند ماند اگر ضرر نداشته، بلکه راحتی پیری دارد. در شعر آخرش می نویسد: پدر در کودکی دست پسر گیرد، به امیده که در پیری پسر دستی پدر گیرد. دوستان، یک خیل فرزندو هستند که پدر و مادر برایشان دویده هر خیل گپ های می گویند. البته جو کردگی آدم جو باید گیرد. با ما می گفتند که خربزه کردید خربزه می گیرد، نه که تربوز. برای همین به فرزند معاملهی نست، از بچگی به زنشو معاملهی نست کردن. دوغ یکم کار حل نمی کند، بغیر آبروی عزت همدیگره فرار دن.

0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای روشل روبینوف و روشل جورایف شنیدید. اکنون به دقتتان صحبتی حروف باروخ بابایف.
1: سلام علیکم. خخامه مریم شلوم میگون که یک از آزمایش های اساسی وزبینی که هست با آدمیزاد میباشه آزمایش پول، آزمایش دولت. آدمیزاد چیز و چاره علام حضیبه چی خیلی نگاه میکنه، چی قطر به این پول تنگی دنیا به چیزی علام حضیب میموندگی حرکت میکنه و برای علام حباش استاده به علام حضیب. آدمیزاد به پول در کار ها یکان جای تراتون اقلوشان میگو که پول کار نکن. آدمیزاد جسد داره، آدمیزاد نشامو داره. پول کتی آدمیزاد عوض کرده میتونه هم علام حضیشه و هم علام حباشه. لیکن یه چراره آمده آدمیزاد فریب میتیو، آدمیزاد نشام میتی که علام حضی اخار بوده گیشه. به این علامی که گزاران دنیای گزاران آدمیزاد 70 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال خدا به محل نبره، چقدر حرکت میکنه، چقدر خانوی و خرف و مجلسش رو میسازه. آدمیزاد حرکت میکنه برای علام مزه، علامی گذران. لیکن یخیر وقتا علام عبا از یادش میبره. ابراهیمین اقویا بین ملالیل میگون که دان از جا آمدی به جا میری و پیشی که دین و خشبان میتی. آدمیزاد خصوب میتی خصوب کتاب پیشی برای علام. ابراهیم مبین را بشلوم و همه بزرگان در توراتون اقدوشا همه که همین ها آزمایش پول و دولت گذشتگی کنی. ابراهام با پول تنگی دنیا چخیل نگاه میکنن. ابراهام خلاص کردن جانشانه، ابراهام جنگ کرده خلاص کردن از پلین بروردن خلقی سدومه، خلقی که تا اومدن چیز چاره که تا اومدن. پاشای سدوم اومده میگو که با ابراهام و بین رو بشلوم، من میگو آدم به تیمیشو خلقمه تیمیشو، لیکی چیز چاره که گیتا آمدید همیش از شما. ابراهیم و مینار و شلوم دست برداشته قسم میخورن برام میشیم، من میگون یک ریسپون چه، یک شنورکی موزه چه، من نمیگرم چه. خواهیم سوال داده میگون که چطور ابراهیم و مینار و شلوم قسم خوردنشان در کار بود نمیگرم بوده. نمیگرم تمام قسم خوردن بشی در کار. ابراهامی بزرگ، ابراهامی به تو رامی سود و مسیم توبیم، ابراهامی که به خیست به میون براردن به پالوان. ابراهام خواتیر کرده گفتن که اگر قسم نخورم یه سرهارایی که هست به پول دولت و به چیز چاره علام هزه اما زور بامدنش ممکن، ما پشایمان شده اپشتی پول تنگه نروم. گفته ابراهام قسم خوردن که این قسم منه دست گیره، تعوی پول من دست گیره. گفته ابراهام و بین رو بشلوم آزمایشو گذاشتن. خداوند تعالی برخای دا برخای دا. همچنین میگون خخامی ملیم شلوم اسحاق و بین رو بشلوم، اسحاق ابراهام برسادین اخیدا به قربا میبرانم. گفته اسحاق و بین رو بشلوم بچی میدنه 37 سال مرد، ابراهام اون وقت 137 دادوی بچه نفسادین. میدراش میگو که چی خطر و چی خطر اون ده سرا را میشد کرده، از او دودک پیشوا دودک که اینا به اینا ارهشون گردن این قربانه نبیارن، این فرمان خوچا بری خوی بجا نبیارن. چی شد؟ آمده ساتان میگو که به اسحاق و بین رو شلوم نیستو شدگی در میدراش. اسحاق میگو کجا رفتادی؟ تو خواهد قربان کی شدی؟ میگو بای تیلا آلایی که هستک و تیلا گینایی که آنت داره همه کی باید تیلا گینه ها به کی میمانه میراث؟ این میراثی میمانه به برادرت، به اشمایلی که همه بد میبینن در خانه تو، میخوایی که همه به همه مانه؟ اسحاق اوین و علا و شلوم این گو آسته آسته و مینشان میداره. اسحاق اوین و علا و شلوم به صافق میدارن. اسحاق اوین و علا و شلوم سوال میتین به پدر، میمون که پدرم، پدر جان شما ده ما پدر رحمه ما خورید کتگیش. میگون اسحاق و ابراهام و بین رو بشلوم پدر اما رفصادیم هیزون تیار، آلو تیار، این گسبان کنی، این قربان کنی. یعنی اسحاق و بین رو بشلوم به صفق درمدن، سمنینی پیدا کردن. آمده ابراهام و بین رو بشلوم جواب میتین، قوت میتین به فرزندشون که رفته میسوه به جا بیاریم. چی میگون به فرزندشون؟ میگون که جانی که من میگم که خدای خودش همش به دستی بوری علوم امیدت باشه امید برخمو قربان او خودش دمو بوی بر میکنه که کی قربان میشه یا چی قربان میشه. دوستان عزیز نامی بوری علوم گرفته قوت میتین به اسحاق و اینو بشلوم. اسحاق ابری پول تنگه و فریب دادنی یه سرارو میبرم. تا امروز ماها گشتیم به هموز خود. עולה דר תלמוד למיסטר שהגיע מסכת עבודה זרה רבי יוסי בן קיסמה עליו השלום חורובי בזורג תנה ברק זשת עודינו בדנקי רבי חנינה בן תרדיון עליו השלום ספר תורו יגריפתה חלך ג'ם קרדה דברי תורו קרסודים וכתי פייש כתוב נבו הרבי ספר תורו חכומים דברי תורו מקרדה מביון רבי יוסי בן קיסמה מבשם בגונקי רבי חנינה בן תרדיון רבי חנינה בן תרדיון בודם פדר רוסי רבי מיר ברנס יעני ברוריו זני רבי מיר ברנס אין כז בודם פדר ראשון פדרי ברוריו מגון כי רבי יוסי בן קיסמה רבי חנינה שמו צ'חיל נוטרס בסקרון חודתון הגיטה תורות יודו צודד במרדום או אין חלכי רום חלכי רים דמו במן קרדגי תורו חונדנה תורו חונדגי אודמה בקושטן סזור קרדגי שמו צ'חיל מגון יחיד מישתן רבי חנינה בן תרדיון סבור מתיין ברבי יוסי בן קיסמה מגון כי חלפה שמו דמה יגפה גאית מה עולם הבום שלי? יגון רבי יוסי בן חיסמה, עולם הבוי שמו? שמו יגון, צ'י, יגון קורי כי אודם נמי קרדגי, יגון איתו קורי בזור, צ'י מגון חסדתי דורת, שמו יגון צ'י, יגון מגון מעשה, יגון קורי מגון קרדגית? יגון רבי חנינה בן תרדיון, הרב השלום, מה מגון? פול צ'ינדם ברוי עניים, כי פייש בו פול יובו, פול צ'ינדם כי חודו חוחת, פייש הפולים, מה בעניים הו, בביבוי בשורה הו, אם פול התחסים יקונו מפתע. لیکن نبی درام چخیل شد خانه پولی داشتگیم پولی که تیار کرده بودم برای سعودای پوریا برای خانه رس خودش این نمانگی پولی که بکم بخلا چندیم دویش قطی شد بایادم نبو که پولی خانه چکتره بود پولی که برای کم بخلا چکتره چندم نبی خواستم که این پوله یا این طرف فرام یا این طرف فرام نبی خواستم که صافق بدرم یکم سامرینی بدرم همه که این پولی قطی شده گشه همیشه برو ارده دادم با کمبغلا تقسیم کردم که آنها پوریایه نغزوان بوده فهمیده ربی یوسی بن قیس مولا و شلوم میگون که اکنون ما به شما جوان میتیم یهی خیلکی می خیلکی خواب الهی میگون و علام حبا جای من به نزد شما ربی خنینه به انترادیون باشه میپرسن ربی یونتان ای بشه سلام و شلوم ما بگون نفهمیدم سوال بود که شوه تو را خانسوی شما خیلی وقتی سکانه ها ممکنه از خاندن ممکنه از یاد دادن این کس جواب چی میتین؟ من میگم علام هوا چی خیلی؟ این با علام هوا چی کار داره؟ چی سوال جواب شما یعنی اینها؟ میگون ربیانتن عیب شیطرا و شلوم سوال جواب اون بو کی؟ که بعدی که فهمیدن ربی یوسی بن کیس مارا و شلوم چی فهمیدن؟ میدانیستن که ربی خنین بن تردیان این کس به عذابی تمام از علام هزه باید روان به قدوش هشیم چی خیلی؟ که میگو تلمود شود چند روز نگذشته هم وقت استاده خلقی روم خلقی ریم میداره ربی خنینه بن تردیون تورا یاد داشتیم همون سفر تورا یله کرده به سفر تورا ربی خنینه بن تردیون پیچونده سفر تورا کتی میسوزونن سوال دادن که وقتی که سوال جواب که شو ببینی ربی خنینه بن تردیون و ربی یوسی بن قیسمه ربی یوسی بن قیسمه گفتن که شما تورا یاد داشته شما خودتون رو به سکنام آسادید آشمایه آنها بکشتن میمونن میگون که ربی خنینه بن تردیون ما میگون راضی به قدوش هشم کردن لیکن میگون به همه قدوش هشم به استاده میتونم می یعنی که اصلا را فریب میتوی میگو که همون وقت ما پشیمون نشم هم اتو را خوندگیم ما این میسوایی کردگیم همیش ابرش نبرم ما اینه این گناه میشه این قدوش هشم نمیشه خدا نکرده خیلول هشم میشه به همه که این میسوایی باید دارم ممکن میتونم ما قدوش هشم کرده وقتی که خدا نکرده جانشون رو گرفت دین ربی خنینه بن تردیون واسنگی خودی ربی عقیبا بارش ما اسرائیل گفته اتا دل جان جانشون رو میسپرن به درگاه بوری علام یعنی که خدا نکرده یگان تنم میکنن خدا نکرده میگون ربی یوسی بن قیسمه شما میگون معصی چی کردید این کس با چخ چخ کردن گفتن که پولا قتی شو ما همی که این پولا به آنیم ها تقسیم کردم گفتن ربی یوسی بن قیسمه منه گفتن جام علوم حبا یانی شما باشه چوه چون که میگون ربیانتا بینه بشید کسی که با آزمایشی پول که نقص استاده پهلوان شده ایه چرها را زور که برومه هر آزمایشی که بروی دنیا هست همیشه او دو برومه میتونه آزمایشی پولی که آدم ساق سلامت که گذشت آزمایشی پول دولت و تنگی علام حضیه که آدمی زاد تغری گذشته انا و انسان قیدو جشم هم تغری گذشته میتونه آدمی زاد با پول که پیوان کشو با پول تنگی علام حضیه فریب خورده خدا نکرده اولی پول تنگه شده جنگی استاده اولی پول تنگه شده فریب داده گیوی دروغ زده پول مردم خوریو گفت خرف که او کی آزمایشی پول به استاد کینتان نیست و انسان با آزمایش های علوم هزه یگان آزمایشش به استاد نمیتونه. لیکن آدمی که با پول تنگی علوم هزه پهلوان کشو از این زور که برام از همه آزمایش های روی دنیا زور میبرا. میگون ربیاسی بن خیسمه شما که آزمایشی پول که گذشتید اکنون میگون آزمایش های بزرگ گذشته هم میتونید قیدوش هشیم کردن در کار باشه. خدا نکرده ربی خنین بین ترادیونه خدا نکرده کشتن بمانونم که چی خیلی که شد تلمون نویسی که بسوی تنانم خیلی شد ربی خنین بین ترادیونه را باشنون جانشون را قربان کردن نویسی شده ای که وی پاشای ظالم که به سفر تراک این کسی پیچاند گفت که من نمی خواهم گفت وی پاشای اخزار این کس گفت به تیزی جانتیان پشمی گسپانه گرفته با او تر کنیتون گفت و شیل تیخ کرده و پیش دیلشون بردون موند که دیل کار کنه و این کس آستا آستا سوزن در او نمورن در او جانشان نتیم به درگاه بروران ربی خنین بین تردیان علا و شلوم هم وقتی که سخت در گرفت شدین شاگرد های استاتو میمون که خلفت مای خیلی از او بشمایی دیشدین عشق ها این که اینا ها بگیریان او ای چشم کرده شاگرد ها میپرسن میمون که خلفه جان مای خیلی خال بشمایی دیشدیم شما چی دیشدید؟ شما چی دیشدید؟ بگون جان خلفش ما دیشدیم که میگون پوست های سفرتو را در گرفت شده لیکن خرف های قدوش های سفرتو را با آسمان پری شده خرف ها نسخ شده میگون خامی ملیم و شلوم ربی خنین بین تردیان مرشال گفتن نیمشال این چه چخیلی که سفر تو را سخ ساده پوستش لیکی خودشایی و پریزاد با آسمان خودشایی و یه این پاشایی اغزار و ظالم گرفته نمیتونه انم خیلم نشامای قوم اسرائیل جسدی و تاییش میگون او سوزان ساده ها لیکی نشاما بزرگ و تازه به درگاه بوری علام برام ساده یعنی دمون نشون میده که ربی خنین بن تردیان قدوش هشم توغری گذراندن با قدوشایی گذراندن با پاکیزگی گذراندن خدا نکرده ایگان تنه نکردین چوه چونکه این کس با پول موندن با تنگی چیزی چاری علام هزه موندن با این کس پهلوان بودن این کس پول پرست نبودن این کس خدا پرست بودن خدا پرستشان از این عبارت که این کس قدوش هشمی بزرگ کردن نام خاصی بوری علام بروی دنیا هم کرده بزرگ کردن
0: با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رکه با آخر سید شلوم می رادیم.